U proteklih 50 minuta pratili ste misu solemnis Josefa Ektora Fjoka u interpretaciji kapele Brugenzis i kolegijuma instrumentale iz Briža. Dirigovao je Patrick Perret. Emisiju nastavljamo kompozicijama za klavir Waltera Braunfelsa. Variacije na staru francusku pesmu, opus 46 za dva klavira, izvode Tatjana Blome i Holger Groschop.